Vast blera seminar e bot massa bler ein til got a kleier bulais. Tu est a dune quia per tuots, ast a dune buns cusals ed ast un gron cor cun blera mur pels teis. Grazie fitiun per tuot. No at gevijainamo fit blers e belsons cun tia duona anatina, cun no trais fils, cun duonas, cun vos abiadis e cun tuot il rest da parentella et amis. Fa un bel di, lasciat ir bain e gioda la compagnia, no at vain fit jent, riet. Adel salit musical per Jatchen Egler e la canzun Chiara lingua della mamma del cor de scolars sent.